0: 北两道的交汇点。
1: 饮食中融合了农耕与商贸的丰富性，而吉尔吉斯斯坦以游牧文化为根基，食材与烹饪方式延续质朴风味。这种似而不同的滋味，恰恰是丝路两端文化交流最生动的注脚。
2: После выпуска учебу можно посетить другие места, как Бейджин, Шанхай. Потом можно создать агентство гида и помогать также другим людям приехать посмотреть.
1: 近年来，喀什古城作为丝绸之路活态遗产，吸引了中亚多国考察团、媒体和青少年团体前来交流。这也标志着喀什古城修旧如旧的保护模式与文旅融合经验，已经成为中亚各国城市更新与历史遗迹保护的重要参考范例。每一年都有数以千计的中亚游客沿着丝路的足迹来到喀什，而越来越多来自中亚各国的年轻人也选择了另一种方式与这座城市建立联系。他们走进喀什的大学，学习语言，了解商贸，成为新一代丝路行者。海迪就是其中一员。
3: Всем привет, меня зовут Хайди, я приехала из Кыргызстана. В данное время я учусь в Кашгарском университете во втором курсе по профессии китайский язык.Я приехала учиться в Китай, потому что я с детства интересуюсь языками. Также в Китае очень много возможностей.
1: 已经在喀什留学两年的海迪，毕业后想留在中国，从事国际贸易方面的工作。
4: Здесь друзья из Узбекистана. Здравствуйте, можете?
5: Здравствуйте.
4: Это из Узбекистана приехал.
1: 为了锻炼中文。接触更多外国客商，节假日他常常到学校附近的一家外贸公司做实习翻译。今天正好有一位来自吉尔吉斯斯坦的商人要来谈生意。
6: 海迪，你过来一下。这位是从吉尔吉斯斯坦来的阿里格啊，我的好兄弟，你咱们中间翻译一下好吗？
7: Вот этот мед я специально из Кыргызстана принес, чтобы вам помогали, нас это продали в Китае.
3: Да, Али Шушу从吉尔斯坦来带的蜂蜜，啊，为了帮助你帮助他啊卖这个蜂蜜在中国。
1: 客人木江在深圳城开了一家从事跨境电商的公司，贸易对象主要是中亚国家的客户。吉尔吉斯斯坦拥有广袤的高山草甸，孕育多样蜜源，以优质天山蜂蜜著称。伴随两国经贸往来不断深化，吉尔吉斯斯坦蜂蜜持续进入中国市场。而卡迪尔·阿里则是一位从事蜂蜜销售的吉尔吉斯斯坦商人，他渴望把蜂蜜销到中国市场。
7: У нас Кыргызстан основная экспортная продукция это сельскохозяйственные продукты.А этот раз я с собой принес кыргызский мед, потому что в Китае очень любят наш кыргызский мед.
6: 今天我们下午在直播间帮他买这个蜂蜜吧。然后我们开始直播之前拍一个作品，发到网上，你给大家一下。
1: 不到半小时，一条蜂蜜产品的直播预热视频就发布在了客人木江的账号里。
6: 大家好，这位是从吉尔吉斯斯坦来的我的好兄弟阿里格，今天下午在我们直播间分享这个蜂蜜，希望大家来我们直播间，谢谢。
1: 镜头前，海迪努力地做着翻译，三个人配合默契。对于今天的直播，阿里也充满了期待。
6: 大家好，这位是从吉尔吉斯斯坦来的我的好兄弟阿里格，他今天给我们带来了吉尔吉斯斯坦的特产蜂蜜，今天我给大家。
1: 客人木江主要通过抖音平台直播带货，面向中亚国家的客户销售中国的优质产品，同时也会把中亚国家的好产品介绍给国内的粉丝用户。这场直播里，来自吉尔吉斯斯坦的蜂蜜成了绝对的主角。